0: abantu ba echo elbutu kako tunayeshikwe
1: kutse ndiri mundu muloyi
0: voila kutse nyiri mushingiri onge oyu oyu kalir inge akarashya kudonge na nyiri mu metro umubiri yoyo eriyimenyeki niche kwanza abantu bakana menya kwe mu ma France
2: bo hakana biyo ngana imenya noto nga imenya
0: Abantu bane mu evangelisation n'abo evangelisation